fata faitaulanga le ngata foi leo tapo inga na yo tanto matua matua lo tonu foi yo no fuanga lo fa penau na lanto wau mawai ya pot tonu foi mauto malao ngata ilea yo tapo inga te mali mafailaunga

whakatai pē, ko ho kerestō mua, ko mau lau monoai, ke ohia e mau mo'ui, ke mau tāu pē, ko e whānau ai a Fiona. O mau whakatai atu e tauhi pē mai ofa, ko mau lawe monoai, lau maria pē a ho eiki, pē a lelei ai tonga katoa pē. Whakatai pē iha ofa a ku lahi, te ma wanwanu hele leigo tope. Whawhetai e kei whamalumalu mai ho po ao e mau whanonga, te aku mau malumalu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skaina, te aku mamangi ai e kawenga wholau, pe mo e mau whanonga, te a mau mawhana, te aku ne teke ai po uri e ke mamako. O mau kore atu e kia whio i ne poronga amani, o whakakakato, mo whakaau ai ngā hito koni ko tonga bē, i o mau kakai pe mo i kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mo i taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E hua whau tamai, moe alo, moe lau maari e maa ni oni. Amen.

Kaya ko matut me amai e ki he. Fetungi nila e nao fa hiva e atu a ui me he orita. Hui pe kata taimi u kore pe ki he. Pa ki popo no no me me folfola. Pe tau fa ose poni. Kaki mua ia ko kore pe ki tau hangi e ki alotu. Ia e ki mau fa fita e atu. Pa inga maari ku mua mao ke mau. Fa nongo ai ki ho folfola. Koe maulotu eke ke tōni ki mātolu, ange koe hiwa na mauwhanau kei. Aui a Fiona mō whaka amu ki he tangata katoa pē, mō e whiwhine katoa pē, ke oa na aua, ka kene mau ai mō ui tangata. Pea koe mō ui e uktu upe i ho alo, he koe e uni mau e alo, o kune mau ai mō ui. Maulotu atke ke whaita hapu ki nga wholawhola. Pone ki mau tolu ke mau tarango fua, e ke mau mui mui ke hafion. E karaispia ko alo ko mawhua mo ui. Amen. Pea ki besi wholawhola e to o mai ke whae haki i poupou no no ma ki tau tolu. To o ia be me tohi i no mi pa. Wahe wa taha pea koe besi no valu pia no wharea. Pe wholawhola si hova ke mo sese. Ngāhi ha o ngata vela, o ai ki ha fuka, pea ka pehe, pea ilonga ha taha kua uusi, tene sio ki ai, tene mo ui. Pea ilonga ha taha kua uusi, tene sio ki ai, tene mo ui. Koe ongongo lele ieni, ki he kakai isleri i he toafa. Hame peko ia mo ilo e tala noa. La honga e whanau isleri. Ka uhi peku fō loa e nau whononga he toa whā. Hirieni e nau ikuna e tau peko e nau autakai. I he whonua i tō mi. E peko whakalea koe koe i he wholofola. Pena e ho haa ai lau maari e kakai. Koe uhi koe harapia. Kono, ai koe whapalangi pe ki e mahino ange, na anau,